koi pipa tavena. Chup. Kaide parman hone nahi chahiye. Lekin aa jaye. To jo aisi baat aaye, uska